0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster. Denna morgon så gästas vi i studion Anneli Torstensson som också arbetar som barn- och familjepastor i Betelkyrkan. Välkommen Anneli, strax lyssna till dig. Då har vi fredagen den 28 augusti denna dag och det är då Fatima och Laila som har namnsdag. Det är arabiskt ursprung på dessa två namn. Fatima, det kan betyda innehålla ord som avstå, vara återhållsam. Och det är 5483 personer som har Fatima som tilltalsnamn. Laila, det betyder natt och det är 2764 personer i Sverige som har Leila som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.04 och den går ner 20.23. Prognosen för vädret då, vi tittar på mer detaljerad internetprognos idag och det är... regn kommer det att bli under dagen. Jag tror det ska komma vid middagstid ungefär och det kan bli väldigt rikligt med regn idag. Och jag tittar ut genom studiefönstret här så är det faktiskt molnigt och mulet, men jag tror inte det har börjat regna ännu. Nej. Får avvakta här nu. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är medelvinden nu lite kraftigare. Den är 8,1 sekundmeter och det är ost-sydostlig vindriktning som är dominerande och senast noteringen där. Men ändå har då temperaturen nått upp till 16,9 grader. Nu lämnar jag över till studion och Anneli här. Varsågod.
1: Det är ju underbart. Vilken bra prognos för min man som är vindsurfare som ska ut i Fiskebäck ikväll eftermiddag. Det tackar vi för. Han blir glad. Jag vill säga god morgon. Vad härligt att få vara med och få finnas i din radio, i ditt hem. Anneli Torstensson, Betelkyrkan. Jag börjar känna mig bekväm, Bosse, med att sitta i din fina studio. Så jag tänker att vi bara knäpper ihop våra händer och säger: Jesus, tack för att du älskar oss alla lika mycket. Tack att du, Gud, som har skapat oss, har goda tankar över den här dagen och över våra liv. Bara goda tankar. Tack för att du är med oss. Amen. När Gud skapade oss människor, då skapade han oss för att ha en relation mellan varandra. En trepartsrelation. Det är Gud, det är jag och det är andra. Och vi kan inte bryta den treparten genom att ta bort någon av de tre, Gud, jag och andra. För då sabbar vi skapelseordningen så som balansen ska se ut. Så jag kan inte plocka bort andra och tänka att jag klarar mig själv. Då kommer mitt liv att dö. Jag kan inte plocka bort Gud och tänka att det räcker med oss människor. För då kommer vi att dö. Så jag kan heller inte ta bort mig själv och bara liksom smälta bort. För det dör jag av också. Så det är den här trepartsrelationen som är skapelseordningen. Och veckans röda tråd som Johan Bäckerud, August och Johan Zachrisson och jag pratar om är min nästa. Då ställer jag frågan, vem är nu din nästa? Vi tänker kanske automatiskt på grannen, någon på jobbet, familjen, församlingen, någon jag besöker regelbundet. Jesus fick just den frågan. Vem är nu min nästa?

En typisk medmänniska med Ingmar Olsson. Jag älskar hans ordval och hur han jobbar med texterna. Vem är nu min nästa? Istället för att ge en definition när Jesus får frågan så berättar Jesus en berättelse. Och min kollega August, han berättade den berättelsen i onsdags på ett målande sätt där man blev helt medtagen mellan på resan mellan Jerusalem och Jeriko och hur miljön var. Det är en man som ska ta sig däremellan. Han blir nedslagen. Den barmhärtige samarien kallas berättelsen för. Den står i Lukas 10:25-37. Han blev nedslagen av rövare. Han lämnades halvdöd. Och de vandrade förbi några i den berättelsen som Jesus berättar. Det är tre män som går förbi. Först är det prästen och leviten. De såg mannen, men de gick förbi. Samarien som kom, han såg också, men han stannade. Det är stor skillnad mellan att se och stanna. Vi lär kanske lite för lätt ut något annat genom de ord och handlingar som vi har. Att dela upp människor till vi och dem. Såna där människor. Han är ju konstig. Ja, men hon är så jobbig. Alltså, de där människorna. Hur tänker de? Och plötsligt så har vi gått ifrån frågan som Jesus frågar. Vem är min nästa? Till vem behöver jag egentligen bry mig om? Jesus, han säger inte bara älska din nästa. Han säger älska Gud och sen din nästa. Det hör ihop. Precis som jag sa om Guds genialiska skapande av trepartsrelationen, vi behöver finnas för varandra. Kanske är det så att vi ibland försöker bli lite bättre människor genom att anstränga oss lite mer. Vara lite snällare och jobba på snällheten och ha lite större tålamod. Kanske hjälpa till lite mer. Känna att jag ska göra lite större skillnad. Men Jesus, han börjar faktiskt på ett annat ställe. Han börjar med vår relation till Gud. När mitt hjärta får fyllas av Guds kärlek, då händer det. Då börjar jag också se människorna omkring mig med andra ögon. Det är svårt att älska sin nästa om jag aldrig ser honom. Prästen och leviten såg, men de stannade inte. Vi ska lyssna på en sång nu. Och jag har sagt till Bosse och jag säger till dig att den är busig och den går väldigt fort. Men jag ska läsa texten för dig så att du hänger med på varför jag valde den här låten. Det ska också sägas att det är gruppen Salt som gör den. Och saxofonisten som ni hör, som är helt outstanding grym, han heter Anders Börjesson. Han är från Fotö och han jobbar här på öarna med kulturskolan och lär barn spela blåsinstrument. Och jag hör honom öva med barnen typ varje vecka. Vilket tålamod han har. Texten går så här. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort idag? Vad har jag gjort? Har jag gjort någon glad? Har jag lättat någon sinne som kan vara för tungt? Har jag istället för att skälla ta det lite lugnt? Har jag försökt att vara en riktig medmänniska? Här kommer den, lyssna.

Nu undrar jag på riktigt om du sitter och håller för öronen, har sänkt volymen eller om du har dansat i köket. Jag vet inte, musik gör olika saker med oss. Men här kommer ytterligare lite morgongymnastik. Det är så här att när jag arbetade i Jönköping så präntades ett bibelord in i mitt hjärta genom rörelser. Så jag tänker att följ med mig, ni ska få en takt. Och jag börjar med takten och jag hoppas att ni hör den. Och så talar vi om vart bibelordet står någonstans. Matteus 22 och vers 37. Matteus 22 och vers 37. Är ni med? Matteus 22 och vers 37. Så pekar jag på en person framför mig. Har du ingen där så ta den genom fönstret. Och så säger du, du ska älska. Och så pekar ni upp i luften. Sträck ut armarna. Herren din Gud. Och så ritar ni ett stort hjärta framför er. Av hela ert hjärta. Sen visar jag med båda armarna hur stark jag är. Av hela din kraft. Och sen sätter jag händerna mot huvudet. Och av hela ditt förstånd. Sen hänger jag armen som att jag låtsas att jag har min nästa vid sidan om. Och min nästa som mig själv. Nu har ni rörelserna. Nu kör vi igen. Är ni med? Var stod det någonstans? Matteus 22 och vers 37. Matteus 22 och vers 37. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så vem är min nästa just nu? Kanske inte den fattige i största allmänhet eller världens alla behövande. Utan vem är det Gud har placerat precis bredvid dig? Vem behöver du se? Och vem behöver du stanna hos? Vem behöver höra vänliga ord ifrån dig idag? För kanske börjar kärleken till vår nästa inte med att vi gör något jättestort. Kanske börjar den med att vi ser den människa som Gud redan har lagt framför våra ögon. Älska Gud och älska din nästa. Det ena föder det andra. Min nästa är inte bara den jag känner. Det är den Gud låter mig se. Stanna upp hos den personen du ser idag. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag vill älska dig av hela mitt hjärta med Stockholms korskyrka. Men innan det så ber vi tillsammans. Jesus, gör mig seende idag och ge mig mod att stanna hos min nästa. Ge mig seende ögon och ge mig mod, beslutsfattning att stanna hos den människa jag ser. Så vill jag bara att vi tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss frid i Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarat för andakten. Och vi har ju lyssnat till lite olika medarbetarröster där. Kanske inte ska räkna upp för det är risken. Men jag tror att det var Johan Bäckerud, det här pastor i församlingen, som inledde med 2 dagar. Och sen lyssnade ut till August Nygren, nybliven ungdomsledare där. Och igår var det ju Johan Zachrisson och idag Anneli Torstesson. Vi säger tack till Betelkyrkan och medarbetarna där för den här veckan. Och så hälsar vi då Svenska kyrkan, Öckerö församling, välkomna att hålla morgonandakt. Och det blir kyrkoherden här, Rasmus Lindén, vi lyssnar till nästa vecka. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anneli här. Den lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Gratisappen som finns att ladda ner, Radio Öckerö, där man kan ta del av direktsända program, bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man exempelvis inte vill lyssna till på av en annonsering här. Och så finns det ett stort ljudarkiv att ta del av. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

everything gonna be all right this morning. Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster. Denna morgon så gästas vi i studion Anneli Torstensson som också arbetar som barn- och familjepastor i Betelkyrkan. Välkommen Anneli, strax lyssna till dig. Då har vi fredagen den 28 augusti denna dag och det är då Fatima och Laila som har namnsdag. Det är arabiskt ursprung på dessa två namn. Fatima, det kan betyda innehålla ord som avstå, vara återhållsam. Och det är 5483 personer som har Fatima som tilltalsnamn. Laila, det betyder natt och det är 2764 personer i Sverige som har Leila som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.04 och den går ner 20.23. Prognosen för vädret då, vi tittar på mer detaljerad internetprognos idag och det är... regn kommer det att bli under dagen. Jag tror det ska komma vid middagstid ungefär och det kan bli väldigt rikligt med regn idag. Och jag tittar ut genom studiefönstret här så är det faktiskt molnigt och mulet, men jag tror inte det har börjat regna ännu. Nej. Vi får avvakta här nu. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är medelvinden nu lite kraftigare. Den är 8,1 sekundmeter och det är ost-sydostlig vindriktning som är dominerande och senast noteringen där. Men ändå har då temperaturen nått upp till 16,9 grader. Nu lämnar jag över till studion och Anneli här. Varsågod.
1: Det är ju underbart. Vilken bra prognos för min man som är vindsurfare som ska ut i Fiskebäck ikväll eftermiddag. Det tackar vi för. Han blir glad. Jag vill säga god morgon. Vad härligt att få vara med och få finnas i din radio, i ditt hem. Anneli Torstensson, Betelkyrkan. Jag börjar känna mig bekväm, Bosse, med att sitta i din fina studio. Så jag tänker att vi bara knäpper ihop våra händer och säger Jesus, tack för att du älskar oss alla lika mycket. Tack att du Gud som har skapat oss har goda tankar över den här dagen och över våra liv. Bara goda tankar. Tack för att du är med oss. Amen. När Gud skapade oss människor, då skapade han oss för att ha en relation mellan varandra. En trepartsrelation. Det är Gud, det är jag och det är andra. Och vi kan inte bryta den treparten genom att ta bort någon av de tre, Gud, jag och andra. För då sabbar vi skapelseordningen så som balansen ska se ut. Så jag kan inte plocka bort andra och tänka att jag klarar mig själv. Då kommer mitt liv att dö. Jag kan inte plocka bort Gud och tänka att det räcker med oss människor. För då kommer vi att dö. Så jag kan heller inte ta bort mig själv och bara liksom smälta bort. För det dör jag av också. Så det är den här trepartsrelationen som är skapelseordningen. Och veckans röda tråd som Johan Bäckerud, August och Johan Zachrisson och jag pratar om är min nästa. Då ställer jag frågan, vem är nu din nästa? Vi tänker kanske automatiskt på grannen, någon på jobbet, familjen, församlingen, någon jag besöker regelbundet. Jesus fick just den frågan. Vem är nu min nästa?

En typisk medmänniska med Ingmar Olsson. Jag älskar hans ordval och hur han jobbar med texterna. Vem är nu min nästa? Istället för att ge en definition när Jesus får frågan så berättar Jesus en berättelse. Och min kollega August, han berättade den berättelsen i onsdags på ett målande sätt där man blev helt medtagen på resan mellan Jerusalem och Jeriko och hur miljön var. Det är en man som ska ta sig däremellan. Han blir nedslagen. Den barmhärtige samarien kallas berättelsen för. Den står i Lukas 10:25-37. Han blir nedslagen av rövare. Han lämnades halvdöd. Och de vandrade förbi några i den berättelsen som Jesus berättar. Det är tre män som går förbi. Först är det prästen och leviten. De såg mannen, men de gick förbi. Samarien som kom, han såg också, men han stannade. Det är stor skillnad mellan att se och stanna. Vi lär kanske lite för lätt ut något annat genom de ord och handlingar som vi har. Att dela upp människor till vi och dem. Såna där människor. Han är ju konstig. Ja, men hon är så jobbig. Alltså, de där människorna. Hur tänker de? Och plötsligt så har vi gått ifrån frågan som Jesus frågar. Vem är min nästa? Till vem behöver jag egentligen bry mig om? Jesus, han säger inte bara älska din nästa. Han säger älska Gud och sen din nästa. Det hör ihop. Precis som jag sa om Guds genialiska skapande av trepartsrelationen. Vi behöver finnas för varandra. Kanske är det så att vi ibland försöker bli lite bättre människor genom att anstränga oss lite mer. Vara lite snällare och jobba på snällheten och ha lite större tålamod. Kanske hjälpa till lite mer, känna att jag ska göra lite större skillnad. Men Jesus, han börjar faktiskt på ett annat ställe. Han börjar med vår relation till Gud. När mitt hjärta får fyllas av Guds kärlek, då händer det. Då börjar jag också se människorna omkring mig med andra ögon. Det är svårt att älska sin nästa om jag aldrig ser honom. Prästen och leviten såg, men de stannade inte. Vi ska lyssna på en sång nu. Och jag har sagt till Bosse och jag säger till dig att den är busig och den går väldigt fort. Men jag ska läsa texten för dig så att du hänger med på varför jag valde den här låten. Det ska också sägas att det är gruppen Salt som gör den. Och saxofonisten som ni hör, som är helt outstanding grym, han heter Anders Börjesson. Han är från Fotö och han jobbar här på öarna med kulturskolan och lär barn spela blåsinstrument. Och jag hör honom öva med barnen typ varje vecka. Vilket tålamod han har. Texten går så här. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort idag? Vad har jag gjort? Har jag gjort någon glad? Har jag lättat någon sinne som kan vara för tungt? Har jag istället för att skälla ta det lite lugnt? Har jag försökt att vara en riktig medmänniska? Här kommer den. Lyssna.

Nu undrar jag på riktigt om du sitter och håller för öronen, har sänkt volymen eller om du har dansat i köket. Jag vet inte, musik gör olika saker med oss. Men här kommer ytterligare lite morgongymnastik. Det är så här att när jag arbetade i Jönköping så präntades ett bibelord in i mitt hjärta genom rörelser. Så jag tänker att följ med mig. Ni ska få en takt. Och jag börjar med takten och jag hoppas att ni hör den. Och så talar vi om vart bibelordet står någonstans. Matteus 22 och vers 37. Matteus 22 och vers 37. Är ni med? Matteus 22 och vers 37. Så pekar jag på en person framför mig. Har du ingen där så ta den genom fönstret. Och så säger du, du ska älska. Och så pekar ni upp i luften. Sträck ut armarna. Herren din Gud. Och så ritar ni ett stort hjärta framför er. Av hela ert hjärta. Sen visar jag med båda armarna hur stark jag är. Av hela din kraft. Och sen sätter jag händerna mot huvudet. Och av hela ditt förstånd. Sen hänger jag armen som att jag låtsas att jag har min nästa vid sidan om. Och min nästa som mig själv. Nu har ni rörelserna. Nu kör vi igen. Är ni med? Var stod det någonstans? Matteus 22 och vers 37. Matteus 22 och vers 37. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så vem är min nästa just nu? Kanske inte den fattige i största allmänhet eller världens alla behövande. Utan vem är det Gud har placerat precis bredvid dig? Vem behöver du se? Och vem behöver du stanna hos? Vem behöver höra vänliga ord ifrån dig idag? För kanske börjar kärleken till vår nästa inte med att vi gör något jättestort. Kanske börjar den med att vi ser den människa som Gud redan har lagt framför våra ögon. Älska Gud och älska din nästa. Det ena föder det andra. Min nästa är inte bara den jag känner. Det är den Gud låter mig se. Stanna upp hos den personen du ser idag. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag vill älska dig av hela mitt hjärta med Stockholms korskyrka. Men innan det så ber vi tillsammans. Jesus, gör mig seende idag och ge mig mod att stanna hos min nästa. Ge mig seende ögon och ge mig mod, beslutsfattning att stanna hos den människa jag ser. Så vill jag bara att vi tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarat för andakten. Och vi har ju lyssnat till lite olika medarbetarröster där. Kanske inte ska räkna upp för det är risken. Men jag tror att det var Johan Bäckerud, det här pastor i församlingen, som inledde med 2 dagar. Och sen lyssnade ut till August Nygren, nybliven ungdomsledare där. Och igår var det ju Johan Zachrisson och idag Anneli Torstesson. Vi säger tack till Betelkyrkan och medarbetarna där för den här veckan. Och så hälsar vi då Svenska kyrkan, Öckerö församling, välkomna att hålla morgonandakt. Och det blir kyrkoherden här, Rasmus Lindén, vi lyssnar till nästa vecka. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anneli här. Den lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Gratisappen som finns att ladda ner, Radio Öckerö, där man kan ta del av direktsända program, bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man exempelvis inte vill lyssna till på av en annonsering här. Och så finns det ett stort ljudarkiv att ta del av. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: There's a kind of love that God only knows. Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Here's a toast to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, man.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Känner du dig ensam?
3: Mm.
2: Kanske brottas du med hopplöshet?
3: Psykisk ohälsa?
2: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
3: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
2: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
3: Precis. Och vi finns här för dig.
2: Ja.
3: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
2: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
3: Nej, verkligen inte.
2: Hos oss får du vara helt anonym.
3: Jätteviktigt.
2: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
3: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
2: Nej.
3: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
2: Vi talar med alla. Punkt.
3: Mm.
2: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
3: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
2: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
3: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
2: Mm.
3: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
2: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
3: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
2: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
3: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
2: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
3: Precis.
2: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
3: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
2: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
3: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
2: Ja.
3: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
2: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
3: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
2: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
3: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
2: 010 49 8 10 10.
3: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
2: Ja, från klockan 9 på kvällen.
3: Mm, 21.00.
2: Till 6 på morgonen.
3: 06.00.
2: Hela natten.
3: Ja.
2: Kom ihåg, du är inte ensam.
3: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
2: Våga ta steget. Ring oss.
3: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
2: 010 49 8 10 10.
3: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.